na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidija. Young Daddy, Lidija, Kanal

Ja sam profesor dr. Zlatko Jakovs. I na planina i vučilnica neophodna je vistinskata oprema. Preko planot za rast na EU po 160 obrazovni instituciji obezbedeni se digitalni alatki i sofisticirani instrumenti. Sega imaš se ona što ti treba. Plan za rast na EU.

0: Vseeno je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.

0: Barbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto, goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Održuvaj aktiven život. Trče, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv, bez konzervansi, so nizoglikemijski indeks. Formula te je imaš. Upotrebija dobro.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.